0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। अयोध्या कांड का भाग 53वां भी आपने सुना और अब संस्कृत में समाचार होंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य 20तमस्य रोजगार इति आजीविका मेलकस्य अंतर्गतं विविधेषु प्रशासकीयेषु विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तेभ्यः युवभ्यः 150,000 नियुक्तिपत्राणि दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीय माध्यमेन वितरिष्यति। प्रधानमंत्री अस्मिन् अवसरे उपस्थितं जनसमूहम् अपि संबोधयिष्यति। इदं आजीविका मेलकम् देशस्य 45 स्थानेषु आयोजयिष्यते। नवनियुक्ताः अभ्यर्थिनः भारत प्रशासनस्य विभिन्नेषु मन्त्रालयेषु विभागेषु च कार्यभारं स्वीकरिष्यन्ति। एतेषु राजस्व विभागं, रेल मन्त्रालयं, गृह मन्त्रालयं, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयं, वित्तीय सेवा विभागं, रक्षा मन्त्रालयं च समेत्य अन्ये विभागाः सम्मिलिताः सन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः नवदिल्ल्यां पर्यावरणस्य वातावरण गतिशीलतायाश्च भविष्यः इत्यस्मिन् विषये आयोजितस्य अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। द्विदिवसीयस्य अस्य सम्मेलनस्य आयोजनं राष्ट्रिय हरिताधिकरणेन क्रियते। सम्मेलने पर्यावरण विशेषज्ञाः, सर्वोच्च न्यायालयस्य उच्च न्यायालयानां जनपद न्यायालयानां च न्यायाधीशाः भागं ग्रहीष्यन्ति। विभिन्न मन्त्रालयानां सचिवाः, वरिष्ठाः प्रशासकीयाधिकारिणश्चापि कार्यक्रमे सहभागं करिष्यन्ति। सम्मेलने 17 देशेभ्यः प्रतिष्ठिताः न्यायाधीशाः, न्यायिक प्रतिनिधयश्च सहभागं करिष्यन्ति। भारतं संयुक्तारबामीरातश्च प्रादेशिका शान्तेः, सुरक्षायाः, स्थैर्यस्य च संवर्धनाय कृतेषु प्रयत्नेषु निरन्तर सहकारं समन्वयं च प्रति स्वकीयां प्रतिबद्धतां पुनः प्रकटितवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह ह्यः संयुक्तारबामीरातस्य राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इत्यनेन दूरभाषेण सम्पर्कः कृतः। उभौ नेतारौ पश्चिमैशियायां प्रवर्तमानानां घटनाक्रमाणां विषये परस्परं विचारान् प्रकटितवन्तौ। उभाभ्यां देशाभ्यां व्यापक सामरिक सहमतिम् अधिकं सुदृढीकर्तुम् ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश, स्वास्थ्याञ्च समेत्य नूतनेषु उपायेषु चर्चा कृता। संयुक्तारबामीरातस्य राष्ट्रपतिना प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः जन्मदिवसस्य अवसरे हार्दिक्यः शुभकामनाः प्रेषिताः तथा भारतस्य सफल ब्रिक्स अध्यक्षतायै तस्य अभिनन्दनमपि कृतम्। प्रधानमन्त्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलने शेख खालिदस्य सहभागितायै तथा भारतस्य अध्यक्षतायाः अन्तर्गतं महत्वपूर्णानां परिणामानां प्राप्तौ सति संयुक्तारबामीरातस्य सहयोगस्य सहमतेः च प्रशंसां कृतवान्। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य छात्रसंघस्य निर्वाचनाय मतदान प्रक्रिया ह्यः सम्पन्ना। अस्मिन् निर्वाचने 68.41% मतदानं पञ्जीकृतम्। मतदानं द्वयोः चरणयोः सम्पन्नम्। ध्यातव्यमिदं यत् अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव चेत्येभ्यः पदेभ्यः मतदानं जातम्। मतगणना अद्य दिल्ली विश्वविद्यालयस्य उत्तर परिसरे स्थितस्य विश्वविद्यालय क्रीडांगणस्य बहुद्देशीय सभागारे भविष्यति। ऐषमः एशिया क्रीडा महोत्सवस्य 20तमस्य संस्करणस्य भव्योद्घाटन समारोहः अद्य जापान देशस्य आईशी नागोया स्थिते पालुमा मिजुहो क्रीडांगणे भारतीय समयानुसारं मध्याह्ने 2:30 आरप्स्यते। द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री मनु भाकर अथ तजिंदर पाल सिंह तूरः च उद्घाटन समारोहे भारतस्य ध्वज वाहकौ भविष्यतः। एशिया क्रीडा अद्य

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। मुक्त व्यापार सन्धिभिः देशस्य युवकेभ्यः नूतनावसराणां द्वाराणि उद्घाट्यन्ते इति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रख्यातवान्। विंशतितमे रोजगार मेला समारोहे एक पञ्चाशत् सहस्राधिकेभ्यः नव नियुक्तेभ्यः नियुक्ति पत्राणि चासौ प्रादात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी न्यगादीत् यत् भारते प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जनस्य परिमाणं वैश्विक मध्यमानस्य अर्धादपि न्यूनं वर्तते। अथ जी विंशति देशेषु कॉप एकविंशतिः संकल्पान् समयात् पूर्वमेव सम्पाद्य भारतेन अधिगतम् अद्वितीयं साफल्यम्। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2.0 इत्यस्यान्तर्गतं देशस्य बहुसंख्येषु राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च 34,000 ग्रामीण युवकानां प्रशिक्षणं विधास्यते सर्वकारेण। जलाप्लावन विभीषिकातः साहाय्य प्राप्तये प्रयतमानाय नेपालाय भारतेन 11 टन परिमिता नूतन साहाय्य सामग्री प्रेषिता। अपि च जापान

साहाय्यार्थं साहाय्य सामग्री वाहकं भारतीय वायुसेनायाः इदं नवमं विमानमासीत्। सामाजिक संचार पटले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवोचत यत् नेपालस्य पुनर्निर्माण प्रक्रियां प्रति भारतस्य दृढ़ सहयोगः अविच्छिन्न रूपेण अनुवर्तिष्यते। अवधेयं वर्तते यत् गते मासे नेपाले प्रवृत्ताभिः विनाशकारी जलाप्लावन विभीषिकाभिः जनजीवनं संपत्तयश्च गभीरतया बाधिताः आसन्। नेपालदेशस्य वित्तमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागलेवर्यः अवदत् यत् भारतनेपालयोः मध्ये पूर्वमेव विद्यमानानां सुदृढानां संबंधानां आधारेण स्वसहभागित्वस्य नवीकरणस्य अवसरः अस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां विकासशीलदेशानां कृते अनुसंधान सूचना प्रणाल्याम् आयोजिते उदयोन्मुख वैश्विक व्यवस्थायां भारत नेपाल संबंधानां पुनर्कल्पना इत्यस्मिन् विषये अंतर्राष्ट्रीय चर्चा सत्रं संबोधयन् डॉक्टर वागलेवर्यः संपर्कं आर्थिक सहयोगं च दृढ़ी करणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। आकाशवाण्या सह विशेषतया संभाषयता नेपालस्य वित्तमंत्रिणा ऋतुदशा संकटं न्यूनीकर्तुं पूर्वसूचना प्रणालीं स्थितिस्थापक संरचनां च समेत्य आपत्काल पूर्वनिवेशस्य विषये अपि अवधानं दत्तम्। ऊर्जा सहकारस्य सीमापार विद्युत व्यापारस्य च विषये डॉक्टर वागलेवर्यः भारतीय निवेशैः समर्थिताः वर्तमान संयुक्त परियोजनाः अधोरेखितवान्। अद्य कालिम्पोंग पर्वतमण्डलात् पश्चिम बंगाल आरक्षकैः एकः अवैधः अफगानी जनः निगृहीतः। गुप्तसूचनानुसारं कार्यं कुर्वन्तः आरक्षकाः 28-वर्षीयं सैयद बिलाल खान इत्येतं गृहीतवन्तः इति आरक्षकाः अवदन्। आरक्षकाधिकारिणः उक्तवन्तः यत् बिलाल खान इत्यसौ सम्प्रति कलिम्पोंग नगरे विगत कतिपयेषु मासेषु भाटकत्वेन अवैधरूपेण निवसति स्म। तस्य निगडनानन्तरं तेन उक्तं यत् सः अफगानिस्तानदेशीयः अस्ति अपि च भारते अवैधरूपेण निवासं कुर्वन्नासीत्। जापानदेशस्य मिजुहो पार्क एथलेटिक्स क्रीडाङ्गणे अद्य 20वें एशियाई क्रीडा महोत्सवस्य औपचारिक समारंभो जातः। सम्राजा नारुहितो महाभागेन क्रीडा महोत्सवस्य उद्घाटनम् अत्रावसरे समुद्घोषितम् इति वार्ताः।